0: Premijera na Radio Studentu.
1: Ne izlazi više niš. Osim nema ni novog singla. Danas.
2: S albuma Cosmic Disco.
1: Davien. I da, ništa, idite na plažu, ljudi.
2: Sunčajte se.
1: Nemojte biti bijeli.

things. Drapes and loveless, just ink on streets and clothes.

0: Reality check.
1: Na uho šapnut koju ludu riječ. Baš volim kad

Young Kinchel ima novi Deep House EP Lights Out s 4 verzije ovog novog singla. Možete ga pronaći digitalno, a navodno bi i vinil trebao uskoro van. Slušajte njegov Trin Dadian Deep Remix Lights Out u izdanju Cycle Records.

0: političke efekte mi vidimo, ja mislim, tek 2016. Sa Trumpom i onda naravno sa drugim partijama koje su došle ili populističke ili druge u Evropi. Tako da on, mislim da je interesantno da je grafikon odličava jednu ekonomsku situaciju u jednom periodu 20 godina, a onda imamo političke efekte toga grafikona koje onda dolaze u sljedećih 10 ili 15 godina. I tako da, to mislim da je značaj tog rezultata. Ali s druge strane, da li se taj kao grafikon kao takav promenio? Da, jeste. Ako bi ga mi sad doveli do 2018. ili čak do 2023. Kao prvo, promijenila se pozicija Kine. Prema tome, više taj centar koji je bio, ona je bila u sredini, sada je ona više ka visokim dohocima. Tako da čak ako bi sve bilo isto, grafikon ne bi izgledao jednako. Jer se naravno menjaju pozicije zemalja i ljudi tu. I ono što je očigledno, znači to je Kina i Azija je nastavila da raste, ali vrh, to je znači taj top 1 ili 5%, nisu se vratili na one stope rasta koje su imali u to vrijeme, da kažem, globalizacionog prosperiteta ili toga vrha globalizacije.
1: Hvala. Idemo malo na vašu knjigu Visions of Inequality. U njoj se bavite različitim ekonomistima koji su na različite načine pisali o nejednakosti. Jedno vaše poglavlje se onda bavi i ovom razdobljem nakon Drugog svjetskog rata, zapravo za vrijeme Hladnog rata, kad se zapravo relativno malo ekonomista bavilo nejednakosti. Pa zašto je to tako ako istovremeno znamo da je to vrijeme kad se baš dosta komprimirala ta distribucija i smanjivala nejednakost?
0: Da, ja mislim da neku ruku, i to je bilo u stvari jedan od razloga zašto se manje pisalo, jer se smatralo da je problem nejednakosti rešen, da kažemo pod navodnicama. Ja mislim da treba imati u vidu, kao prvo, značajni autor tada je naravno Simon Kuznets. I treba imati u vidu da je Kuznets, rusko-američki autor, ali živio naravno u Americi, pisao u Americi, to je trenutak 1950. godina, kada Amerika proizvode oko 40% društvenog proizvoda sveta, znači daleko je najbogatija. Prosječni američki dohodak je 5,5 puta veći nego prosječni dohodak u svetu. Drugo, američka stopa rasta je bila još uvijek velika, to nisu bile ogromne stope, ali to je bilo oko 2 ili 3%. Treće, američka nejednakost se značajno smanjila. Ja imam u vašoj knjigi, nije si pominjem, Arthur Burns, koji je bio šef National Bureau of Economic Research, kada on kaže, piše, Simon Kuznetsov kaže, pa udeo najbogatijih 5% se smanjio u posljednjih 20 godina za 1/3. Što znači, mi smo na putu da imamo, da kažemo, teoretsko izjednačenje dohodaka, mi smo prešli 1/3 puta ka teoretskom izjednačenju dohodaka. Tako da je to bilo deo razloga za to ignorisanje nejednakosti je bilo vjerovanje da je to problem koji razvijene zemlje u neku ruku rešavaju i naravno Kuznetsova kriva, kao koja što znate, ona pokazuje nejednakost da raste u prvim razdobljima razvoja, onda dolazi do vrha i onda posle opada kada država postaje razvijenija. Ali imao je možda jedan drugi element na kome se ja pomenuo i koji vi znate naravno, a to mislim da je bio jedan politički element. Jer je bila želja da se pokaže da ako je Sovjetski savez ili Istočna Evropa nemaju klase, nema i ni Amerika. Jer naravno svako može da postigne, bez obzira na svoje početne pozicije, može da postigne veliki dohodak. Tako da mislim da je bila i želja da se ta neka klasna analiza koja je uvek povezana sa nejednakošću, da se malo zaboravi, da se ostali po strani.
1: U vašoj knjizi Visions of Inequality se bavite raznim autorima, vi ste spomenuli Kuznetsa, ali ima tu još zanimljivih autora, François Quesnay, Adam Smith, Karl Marx, Pareto. Da li biste nekog od njih posebno još izdvojili u smislu da nam je danas koristan za razumijevanje naših današnjih problema?
0: Da, evo vidite, ja mislim da su nekoliko svi oni. Ja ću reći u 2-3 rečenice zašto. Kao prvo, mislim da je apsolutno Adam Smith ključan, jer kada se čita naročito Bogatstvo naroda, a pored toga je teorija moralnih osjećanja, puno ima elemenata koje se tiču nejednakosti. One nisu u sadašnjem smislu da imate reč nejednakost, ali one se tiču načina u bogatstvu naroda. Načina na koji su bogati stekli svoje bogatstvo. I ti načini su veoma kritički posmatrani na strane Smitha. To je, znači, da kažem, otvorena pljačka, kolonijalizam, koluzija, znači da se oni dogovore o svom monopolu, uzimaju političku moć. To je toliko kritično pisano da u nekim trenucijama meni on izgleda kritičniji prema, da se nije zvao oni su bili kapitalisti, nego su bili, on ih je zvao masters ili ih je zvao poslodavci, employers, kritičniji nego Marx. Prema tome, ja mislim da je on još veoma relevantan za nas. I relevantan je po tome što je tvrdio da u stvari ono što je odlika uspešnih društava je relativno bogatstvo radnika i srednje klase. To je nešto novo. Jer kao što znate, za recimo merkantiliste je bilo bogatstvo države i kralja, a ne srednje klase. Marx je veoma relevantan, ja mislim, s obzirom na njegovu analizu kapitalizma i nekih sličnosti koje moram da kažem, koje postoje između kretanja između stope prinosa ili kamatne stope i prosječne stope rasta, koje su slične onome što Piketty ima. I to mislim u neku ruku, Piketty nije znao Marxa kad je pisao. Ali kada, recimo, ja predajem to i kad sam im pričao posle sa njim, ima sličnosti između dva. Znači, Marx ima naravno tu tendenciju profitne stope da pada, kod Pikettija profitna stopa je fiksna, manje više, tako je. A to je veoma interesantno. Prema on je relevantan i mislim da je Kuznets, upravo sam rekao ranije da je relevantan i on, a rekao bi na kraju i Pareto da je relevantan zbog svoje teorije elita. Jer mi sad ipak imamo jednu vrstu elite u razvijenim zemljama koja više nije možda toliko klasno opredeljena, a koja onda možda ide više uz Pareta.
1: U redu. Međutim, među ovim ekonomistima sa kojima se vi bavite, nema Keynesa. Kako to?
0: To je mnogo dobro pitanje, veoma teško pitanje. Ja sam morao da njega na odgovor i napisao sam jedan mali esej, Substack, sa naslovom Zašto ne Keynes? I to je tačno, ima argumenta za i protiv. Koji je moj bio argument? Ja sam o tome dosta razmišljao da li njega uključim ili ne, pa sam odlučio da ne uključim. Argument je bio da za Keynesa se nejednakost nije, ona se pojavljuje i s vremena na vreme, ali to nije bio opredeljujući problem. I zašto, ja sam izvao jedno negativno razloga, sam isključio Keynesa, sljedeći negativno, da je on mislio da više piše o tome. On imao toliko otvorena vrata kada govori o nedostatku agregatne tražnje. I kada govori da marginalna sklonost ka potrošnji opada sa dohotkom, to je toliko očigledno da onda je rešenje preraspodela dohotka. Znači, dati veći dohod siromašnima, a manje bogatima i povećati agregatnu tražnju. Ja mislim da on iz političkih razloga to nije to da uradi. Ja mislim da i se on plašio da bude onda sravnjen sa John Hobsonom i da bude u toj teoriji underconsumptionist, koju on smatrao, kako on tamo napisao u generalnoj teoriji, opštoj teoriji, kad je napisao, to je kao podzemlje ekonomije. I onda je otišao u ovu drugu, da kažem, smeru, da kaže, ako je agregatna tražnja nedovoljna, imamo državu. Imamo, znači, povećat ćemo ono što naravno mi ekonomisti pišemo G, government, povećat ćemo agregatnu tražnju. Tako da je to bio, kažem, negativan razlog u smislu da ja sam mislio da on nije hteo da se time bavi. E sad moram da kažem, ima jedan članak veoma zanimljiv, dugačak članak koji je napisan da me kritikuje autor i ima argumenta da je trebalo možda Keynesa da uključim. Znači, ja sam tu negde na 55 protiv 45, tako negde.
1: Dobro, idemo preći malo na vašu knjigu The Great Global Transformation. Jedna stvar koja je tu manje više svima jako zanimljiva je ovaj fenomen homoplutije. Da li nam možete malo objasniti što pokriva taj pojam i zašto je relevantan?
0: Da, pojam pokriva, prvo bih dao definiciju, da kažem jasno ako je moguće. Znači, ako mi uzmemo vrhuško 10% najbogatijih ljudi po dohotku u razvijenim zemljama, a konkretno najviše u Americi, da kažem, i onda se primeti jedan čudan fenomen sa marksističke tačke gledišta, pa čak i sa neoliberalne ili neoklasične tačke gledišta. A što to je trojta fenomen? Da je povećan je udeo u toj grupi najbogatijih ljudi koji su u isto vrijeme među najbogatijima, znači u najbogatijem decilu, po kapitalnom dohodku, znači koji su, da kažem, kapitalisti, jer dobijaju dohodak od kamate, dividende, rente, I s druge strane, ti isti ljudi, to je ključno, ti isti ljudi su među 10 najuspešnijih ili najbogatijih po radnim dohocima. I to je veoma teško, recimo, ako vi kažete nekome veoma marksistički orijentisanom čovjeku koji veruje današnji kapitalizam i klasični kapitalizam, kako je moguće da su najbogatiji u isto vrijeme najbogatiji radnici i najbogatiji kapitalisti? I to je, mislim, ja ovdje bih htio da i razlučim, prvo, da to vidimo empirijski, i drugo, da ovo što se ja sad rekao je činjenica koja ne važi samo za Ameriku, nego važi i za sve ove zapadne zemlje, i to se primećuje, ali naravno, ne važi za zemlje koje su manje razvijene, kao recimo Brazil, Brazil, Peru, Meksiko i tako dalje. Prema tome, to je činjenica. Sad, kako je to objašnjenje i kakve su političke implikacije toga, to je velika stvar, to ćete vi vjerojatno znati mnogo bolje, i pre toga to je veoma nov fenomen, tako da nema puno radova. Ja znam da sad postoji jedan jedini rad na Univerzitetu u Amsterdamu, gde je master's rad, koji se time bavi koje su karakteristike ljudi koji su homo plutokrati. Znači, da li su oni, koje godine, kakva je geneza, da li je to nasljeđena imovina, pa ste onda postali visoko plaćeni, ili možda ste bili visoko plaćeni, pa ste onda štedili i postali kapitalisti u 50 godina.
1: Mm-hmm. Ali to će biti ljudi koji zapravo jako naporno rade, duge radne dane, i oni će misliti da su zaslužili to svoje bogatstvo. To će isto biti jedna komponenta koja će politički biti relevantna.
0: Apsolutno, to je ono, mislim da se naravno pisalo i piše se o meritokratiji. Jer to je ono što je interesantno, to je jedna nova meritokratija. Ona, to je napisao Daniel Marković, kaže, one imaju staromodne vrline. A staromodna vrlina, to je rad, manje kalvinistički, tako reći, znači rad, uspeh, no? I onda, što je veoma značajno, smatranje da oni koji nisu uspjeli, da oni imaju izvesnih, da kaže, moralnih nedostataka, kaže moral, ne misli samo moral, nego jednostavno ili su lenji, ili nisu inteligentni, tako dalje. I to onda dovodi do problema o kome je Marković pisao, a to je da je došlo do te neke polarizacije, naročito u Americi, koja nije samo polarizacija dohodna, nego je polarizacija kulturološka. I ovaj deo, o kome ste bi rekli, je baš, mislim, deo te kulturološke polarizacije. Jer da oni ne rade 70 sati nedeljno, oni onda ne mogu da kažu, mislim, kako da opravdaju da se bogatstvo. A oni, ja mislim, u neku ruku svesno potiskuju da značajan deo njihovog dohotka dolazi od kapitala.
1: U vašoj knjizi The Great Global Transformation ima čitav niz tema, ne možemo sve pokriti, ali ima jedna tema koju bih htio da prodiskutiramo. Vi govorite o različitim teorijama imperializma, pa onda se tu vraćate nekim teorijama Lenina, Hobsona, Rosa Luxemburg, ali zanimljivo i Josefa Schumpetera. Vraćate se među ostalom tim teorijama zato što ekonomisti zapravo nemaju neku dobru teoriju imperializma, iako se njih često optužuje da se ponašaju imperialistički prema drugim disciplinama, što je zanimljivo. Ali ovo sa Schumpeterom je bilo zanimljivo jer obično se o tome ne govori. Svi znamo manje više o što su Lenin ili Rosa Luxemburg govorili i pisali, ali zapravo kod Schumpetera je dosta slična teorija. Pa da li nam možete malo o tome govoriti i da li je on znao da posuđuje od njih i da se naslanja na njih?
0: Ne, on je znao. On je, mislim, možda najobrazovaniji ekonomista možda 20. veka, mislim, u pogledu znanja ekonomskog. Ali ono što je interesantno kod Schumpetera, njegova prva bila teorija koja, mislim, oko to je bilo u 1900. možda 18. ili 20. to je da je on smatrao da je imperializam stvari anahroničan, arhaičan naravno, način ponašanja koji je potpuno stran kapitalizmu, i da recimo zašto dolazi do ratova i toga imperializma, zato što ima tih staromodnih krugova koji još uvek su, znači, u nekoj toj, on je tu govorio da je imperializam besiljni, ostvari to je aimless conquest, to je, znači, cilj je nekoga porobiti, ali to nema neki naročiti cilj, znači to je onako bez nekog ekonomskog smisla. Ali ono što je interesantno, u svojoj knjizi 42. godine, Capitalism, Socialism and Democracy, Kapitalizam, Socijalizam i Demokratija, on ima jedno drugačije verovanje, a to je sljedeće verovanje. On veruje da kada dolazi do koncentracije kapitalne moći, kada dolazi do velikih, da kažem, formiranja velikih tvrtki, velikih konglomerata i toga, da onda oni u potrazi, veoma slično Hobsonu i Lenjinu, u potrazi i kontrolom za sirovine trgovinama, za radnom snagom, za tržištima, počinju da koriste državu i država koristi njih. I ta teorija se onda, ne samo da je bliska ovoj teoriji Hobsona, nego što više što je interesantno, Schumpeter u toj knjizi tvrdi da je normalni modus operandi kapitalizma upravo monopolni kapitalizam, jer je on, kao što znate, dinamični i efikasni nego ovaj običan kapitalizam koji je statično efikasan, ali dinamični nije. I kada te sve stvari stavite zajedno, onda vi kažete ovako, znači Schumpeter tvrdi da je normalni modus operandi kapitalizma monopolistički kapitalizam, taj monopolistički kapitalizam prema njemu je povezan sa imperialnom ulogom države. I dođete do jednog zanimljivog zaključka da on se veoma puno približio teoriji Hobsona, Roze Luksemburg, Lenina.
1: Dobro, hvala. U vašoj knjizi, a i inače u vašim komentarima, vi često spominjete kako Kina zapravo, koliko god da je sada politički i ekonomski relevantna, globalno, nema neku ideološku primamljivost. Jel? I njihove ideje i slično nisu na isti način zanimljive. Oni ne izvoze svoj model izravno kao što je radio recimo Sovjetski savez i slično. A međutim, da li je to tako? Jel? Nedavno se pojavljuje taj fenomen gdje se mladi ljudi na zapadu okreću Kini, fascinirani su Kinom, to se zove China Maxing i slično. Jel? Ljudi na TikToku i na Instagramu piju čaj i nose papuće i tako dalje. Ima neka nova fascinacija Kinom, a i šire, jel, Kina je efikasna, racionalna, imaju infrastrukturu, predvidljiva, evo što gledam u Americi je potpuno suprotno. Pa kako gledate na to? Možda ipak se nešto događa?
0: To je odlično pitanje. Znate šta, evo, moram da dve vrste odgovora da dam na to. Prvo, ja mislim da Kina nije uspjela da definiše nešto što je bilo adekvatno recimo Washington konsenzusu ili recimo sovjetskom načinu da kažem upravljanja ekonomijom. Po tim mislim da ako zamislite situaciju, znači da vi ste kineski savjetnik koji odlazi ne znam u Tanzaniju ili u Burmu ili tako i vas pitaju šta da radite. Recimo ako ste vi savjetnik sa Washington konsenzusom, vi im kažete svih ovdje 10 pravila, mislim ona su jasna. Možda nisu najbolje, ali su jasno. Kina nema takvih pravila. Ja mislim, delimično je to razvoj. Ja sam dosta pričao sa kineskim ekonomistima, što se Kina razvila, ovako neverovatno, kroz gomilu sticaje okolnosti, znači ono što bi se nao contingency, znači slučaje su bili. I to je onda veoma teško staviti u neki uopšteni okvir. I to mislim da je problem da Kina nije uspjela, možda zbog načina kako se razvila, da to sačini u jednom apstraktnom smislu. Mislim, iskustvo da bude apstraktnog karaktera, da bude eventualno primjenjivo drugima. A drugi deo, o tome ću biti veoma kratak, koji mislim da je veoma meni interesantan i koji ja malo znam, ali sam počeo se tim bavim, to je takozvana politika koju sada Xi Jinping i Komunistička partija primenjuje, a to je politika sinifikacije marksizma. To mislim da je veoma značajno jer se tu pojavljuje jedna eklektička ili kombinacija između evropske teorije koja je bazirana na prosvetiteljstvu, tako, to je enlightenment, Marx i nastavak Hegela, Kanta, francuske škole, isto tako, i s druge strane konfucijanizma ili legalizma. I to je veoma interesantno i mislim da je često teško razumljivo, ali to je politika koja bi u stvari trebalo, po onome što govori ideolozi partije, da ostvaruju neku vrstu, neku način, ostvari uskladi te iskustva Kine i da ih stavi u jedno okruženje, jednu ideologiju koja bi bila razumljiva ne samo Kine, koja bi bila razumljiva Evropljanima. I moguće da je taj dan će se formirati neka vrsta nove ideologije u tom slučaju, da bismo mi sami uzimali neke elemente tradicionalne kineske filozofije o kojima mi možda, mislim, znamo veoma malo.
1: Idemo se još vratiti pred kraj fenomenu nejednakosti. Očito je veoma relevantan i bit će u 21. stoljeću. Što da se radi? Koja su neka rješenja i koja su neka porezna rješenja koja možda možemo probati? Puno se priča o novom progresivnom oporezivanju, bilo da pričamo o bogatstvu ili nečem drugom. Šta porezi mogu, šta porezi ne mogu ili šta još da probamo?
0: Da. Znate, ja nisam ogrom neki pristalica da se svaki problem rešava sa porezima. Čak nekad me Nek mi se to i ne dopada kada vidim da a to Parijska škola dosta radi, da recimo kako god se pojavi ovaj problem, kao evo to porezom. Ali ovo konkretno sa Zucmanu u posljednje vrijeme, taj porez na velika bogatstva, ja mislim da je to dobar potez. I kao prvo, ne samo što od toga se dobio neki novac, i to je sigurno značajno, ali ne pretjerano značajno. Ja mislim da je to što se ja nazvao pedagoška taksa. U stvari, u nekom trenutku je treba apsolutno neophodno sa društvene tačke gledišta reći da su određena bogatstva apsolutno neprihvatljiva i da je upotreba tih bogatstava, pogotovo za neke kao nevladine organizacije, uticaj na štampu i na medije i uticaj na politiku, kako ću da kažem, otrovnog karaktera, da kažemo, toksično. I ako oni hoće tima se bave, ja mislim da bi oni trebali apsolutno da budu strahovito visoko oporezovani. Znači, ako vi hoćete da budete vlasnik kao Jeff Bezos, Washington Posta, u redu, budete vlasnik, ali onda imate platiti godišnju taksu $3 milijarde. Jer to je način da se spreči da ono što oni očigledno rade, to je preuzimaju potpuno medije, kada pogledate medije, oni su svi u vlasništvu, znači tih najvećih bogataša, na taj način utiču na kreiranje javnog mnjenja i onda direktno finansiraju političare i političke stranke. I tako da jednostavno oni kontrolišu sve. I zato mislim, ja sam zato kažem, u početku sam bio skeptičan prema Zucmanovoj taksi, ali onda sam vidio da mislim da je to možda početak da se jednostavno zaustavi jedan trend koji je pomišljio može bude strahovito opasan. I to je trend i u istim državama i ovdje, to je, ili u delovima isto tako istočne Evrope, da imate ljudi koji su apsolutno akumulirali veliku moć, koji onda kontrolišu medije, onda kontrolišu nevladine organizacije. Jer to je način u neku ruku za preljivi novac da se opere u stvari. To je veoma česta situacija. I te stvari, ja mislim, da društvo kao takvo mora da reaguje.
1: Na samom smo kraju, pa sam vas htio pitati na čemu trenutno radite i šta biste još htjeli, koji su neki problemi koji su vam zanimljivi i kojima biste se htjeli baviti?
0: Znači što, ova posljednja knjiga, velika globalna transformacija, je bila relativno brzo napisana, ja sam to puno koristio nekih prethodnih mojih radova, uključujući Homo Plutio, koje ste vi pomenuli i tako. Tako da sad nemam trenutno nekih specijalnih ideja, ja imam sad jedan papir koji sam, da kažem, on mi je jedino ovako novo nešto i to je interesantno. To je raspodela dohotka od kapitala, ali cash dohotka, znači u efektivi od kapitala u svetu. A to znači od kamate, rente, dividende. I ono što je frapantno, to je da je taj dohodak, ako uzmete cash dohodak od vaše vlasništva, da je toliko strašno koncentrisan, da nema Gini koeficijenta koji je ispod 90, ili da vam dam jedan drugi primjer, koji ljude, to je tek working paper, znači je objavljeno, da je medijalni dohodak tako definisan sa vlasništvo u Americi $21 per capita godišnje. Prema tome, to je medijalni dohodak. A možete onda zamisliti kakav je dohodak, znači top percentila, glavnik tamo, to se meri milijarde.
1: Profesor Milanović, hvala vam puno.
0: Hvala vam veliko za ovo, za poziv i veoma mi drago što sam u Zagrebu i što smo imali priliku da razgovaram.
1: Odlično, hvala.
2: Slušali ste politološki podcast u produkciji Hrvatskog politološkog društva. Razgovor vodio Marko Grdešić, urednik i glazba Enes Kulenović, pomoć u realizaciji Marko Grdešić i Karlo Kralj.